0: て。
1: はい、
0: ミッション、
1: ミッション、スラギ
0: ルはミッション、我が社のミッション、
1: アビアイワニアミワーマ
0: ー、
1: ワニアミワーマー、サミーアミワーマー、アディアニナーレイエイエイメリディアウフェウ、サミーアミワーマ
0: ー、
1: アニアントントロバ
0: ーマ
1: ー、ワニアミワーマー、
0: オーマ
1: ー、サミーアミワーマー、アディアニナーレイエイエイメリディアダウソ、サミーアミワーマ
0: ー、
1: I'm
0: gonna
1: be my
0: man.
1: I'm gonna be my man. I'm